Turkcell 3A от 10 096 MHz, Turkcell 4A 11 958 MHz, Hotbird 13E от 12 015 MHz и Galaxy 11 960 MHz. Репризата на емисията можете да я слушате всекоя вечер от 0 час от 30 минути до 01 час от попълнок според турско време, относно 23 час от 30 минути до 0 час от според средноевропско или македонско време. Вашите мисления и предлози можете да ги изпратите по поща на нашата адреса, коя гласи ТРТ Радио Глас на Тюркия, емисия на македонски язик, пощенска кутия 333 06443 Енишехир, Анкара, Тюркия. Електронска поща македонски @trt.net.tr. До слушание и приятно!